Em thì em bay mình đã để khoan bên chính mình đi cầm bỏ búa chay đi đây thực xin tàn trở láng xin lòng bay bên trên nắng.